radhiyallahu anhu yidi ko borom subhanahu wa ta'ala motax neena serigne bi melokan wo mu la jangal non la melom ni di buxante di dal ci kaw mu nekkar jot lol ila an ataahu bakkar mu koy dikkal amrullah mirum yalla ni lol moy bakkar mu genn aduna mu serigne bi rahmatu rabbi alayhi wa radi anhu wa nafa'ana bi nafa'ana allah bi barakatihi serigne non la nekke ci ndiaram ba mbirum yalla dikkal ko mu dal di delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala loolu nga xam ne dal na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngeen di mbeef mooy képp ko dund rek di gën ñoo nga delu wat ci sa borom subhanahu wa ta'ala mu gene adna wa ayyanu ñu daal di ragnetle li jihadihi ngir ak waajalam muridawhi yaari taalibeen ya تموري محمد دابنا عبد الرحمن الطنبخي كلوح محمد ابن عبد الرحمن الطنبخي فلما توفى قال الحمد لله مفهوم جفاته بعد سجن نعوضة بسر جفاته في شوال عام بعثة إبارو قري جاءتهم جنة يتتينير الزرم يرفق أليار مالو سرع سنكان دو سنكان طوا رحمة الله يرمان لي الله عليه يرمان لي تسمم ya abdul rahman mani akal wa akhahu ak mbokam ma katib al huruf to moy ci bind araf yi muhammad al amin jur dagana fi muhammad al amin jur dagana bi fere ngi delo ci boromum neena dañu tan ñaar ci ay talibum bu ko jégué won lool ño wajal serigne bi moy muhammad ibn abdul rahman al tabahi ak serigne muhammad al amin jur dagana ni wol tere bi ko jege won serigne bi la ko amul ak xey jira islam neena jé ci lol nak fa khumila miladi yubbu serigne bi laylatul arba'i guddik al arba min mawdi'ihi jelo ko ci barabam ba fi sayyaratin taqatu ila turajin ko toba ni def ko bi xewum ci taxé xiyat mo xamne dañ ko neub alin nas wal ismini guddik al arba ñu jelo ko ñaaram yubbu ko toba def ko ci ben wata waaye lu ñu fexe ba exprime boo xam ne nit ñi duñ ko mën a xam nit ñi nuñ meloon ci sëriñ bi loolu buñ ko yëgoon bu baax def système fexe ba làkk ko sax ba génne ko jaare ko sa ginnaaw yóbbu ko Touba te nit ñi yëguñu ko wa dhahaba janna li tashyi'ihi ngir gunge ko moom sëriñ bi xamsatun juróom yaratuhum dana leen jiite ayya ummuhum dana leen jiite ba léegi rek waladuhu doomam ja alcheikh mohammad albasir neena di sëriñ bi dem nag juróom ñoo ànd ak moom di ko gunge gi ke leen jiite mooy sëriñ mohammad albasir mbake radiallahu anhu wa arsala yabal na moom sëriñ mohammad albasir ila aqihi jëm ca mbokkam ma ak sayidi mohammad alfadil ibn sëriñ fallu xalifatina may sunu xalifa alqaidi ke aji jiite alaama léegi ibraka jooge jamono ruwa moom sa fekk moom izaka fekk jamono jooge huwa moom suñ fallu fi baadiyatihi man ci àll ba xurba Touba fu jege Touba xëy na mu ngi njëndi sëñ ba siiru daa daal tàmbali nag di yónnee ñi ko war a lépp mu yëgal leen ko ñu war a fekke rob bi nee na sëriñ mohammadul fadilu boobu mu nekk ca genn muy njëndi mu ci dëkk yi daa nekk te Touba boko dëkk bu am sëriwul Touba ci dëkk àll yi foofu la nekk taxul mu leeral ko sëñ ba siiru yónnee fa ndaw ngir yëgal ko ko waxat arsala yable woon na ila cheikh ibrahima jëm ci maam cerno fi daaril moxi fekk mu ne daaril moxi wa ila cheikh mbake buso yable woon na ci sëriñ mbake buso fi xareet yi boo fekk man sa dëkkam ba orba Touba te jege Touba xëy na muy gede wala na ko nuuru booba gede ni mu jege Touba ni daa mele ma lu xoy diggante ma juma ji dañ daa jàppan dafa xor yi waxa daalika ni ki noonu ila kibaari lxaadiri nag jëm ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñoo teewoon fii Touba ci Touba kon daal sëñ Basiru yónnee na ci maam cerno ca daaru moxti yow ne sëñ Mbacke Bousso li nga xam ne moo ko mujj sax jullee yónnee ci magi mourid yi nekkoon Touba ñun yëpp ñu daal di daje jamono yooyu tabarakallah jamono bi ñu yooyu téere bi sëñ Fallu daa nekkoon xalifa mu wax mën a xalifatina al qaidu al aam fekk raha mu daal di daje wa haulaayi gaay yi
وكبار أخاهم أبوي مجسين طالب في أقصر مدة تجيب بكات حتى تنع بدجل منهم يوم نحو 28 مطلق نهار فكو أبجر ميات وينتي فصلى مدادي جلي عليه جسرين لي الشيخ باكي بسو مجسرين باكي بسو بهؤلاء أمن ييجاين كل ذلك اللون لكل الكفية تأذ مدة لمن العامة جنبارامي خوف فتنتهم يرغب على كثير جنة لنا فرغة ميسرين بسير يغل لن بولة كلها يكون توبا يوم يكمل على نجره أمن تنوح من لنو عامة سين مجي تالي بيوه بلو طولب نهار بكي نتأذر ميكو فكي ومن وعجائبا من يسرين باكي بسو موقو تخوو موقو جلي عندك موقو الباكي li nepp dal ci laqatu lu ñoon def rek ñu ragal fitna judd am na señ tuba lim ñalon bu ngi yegoon yaakaar na ñi ñepp ñoon def dana yaq te serigne bi yalla da ko diko sutura ci dundu da ko sutura ci ginnabu fi joge wa farahu ñu noppi min amrihi ko ngirum ma xamlan ci da'il hajri ñi ko xaru faja hatta ja'lu bañu def alayhi ci mom baytan mu nekk ci meet yu la ko bo xam dañ koy tej ko yu xaw de ko ni ni amul amin jot da nga ngi fekke won neena wajal nañ ko ba jëgël ko borom subhanahu wa ta'ala la ta xaja di gatt ta ñu nga ku jitt allah ba ñu xaji won kon ci guddi ñu ñew na ñu yëgal ko mbokk yi ñu nagalo def ko ci ak xekare lo xam nga ko yéru sun borom la ta xaja di gatt bo fekk na mu nopi ba defal ko am yi bo xamni am na buntu bu tegg ak ci jitt man da am tuti fekk ci ñepp ñi falamma alima ban yegi annas min بعد الصبح جمع صبح قامت دفتها خيامكم في اليوم الخيام فلا تسأل بلاج نتحن الأقاويل والإسوحين جروح والأفاعي الجهية كل ذلك المليك والخليفة الخليفة المصطفى مسلم المصطفى حجار مغوان جار يعلم لخام الأناس مني لخو ويصدقهم مليني سخلو مليني من يدير بذر له من من خيث ومن يحمل سنقبع يكتب في جمع نينا دفنين من أدن بتوكي يوم waxi ngeen wax waxi salih ngeen wax ak jif yi ngeen jif neena lol mom bu laaj mu mel ndax tiit na lol seigne mohammed al mustafa rek yalla may ko dal lol yi lepp mom bokku ton ci ñi and ak seigne touba ñew ko touba day def mu bari lol la ñaka way lol ay mom dafa tok ndarim di dalal nit ñi wax bëgg di len yegal xey xey bi ginnaw bi mu jalle ak nit nak nekké fa nafa seigne touba nekké won rek mel na dara xew lepp day bokk fi fexe niñ def fexe ba yobbu ko ni ci yaa jamm salam ndax la ñu mën nañu wax la señ bi bu jëgël ci modou mustafa bi am dafa nek kon ak ñi mu toog way da toog yeen la señ bi daan def lepp mu toog lay daan di wëttu lu nit ñi bañ nga xene dara xewut falam na farahu bañu noppé min amri ñi ko ngirëm ma ba xaram na farahna bañu noppé ndax mom ci la bokk dama andi nuru mbolo wo wa kharaju وخرجوا تنو جن وأربوا وخرجنا تنو جن ولما فرغنا بني مطي من أمره كندرم وخرجنا نجن من أول باب في بنت دنك لقيت الله جاك بعض أصحابنا كان في سنبوك تالبي وهو تمام لما يحرم خنبت بالواقع في جخو خوبي فقال لي منما إني لك من رأيتك الإسماء البارحة جيك في المنام في أين رو فقلت لك من رأينا سيخ الله سن محمد لنن أنا سن جهنك فقالوا تنقل علي جانب آية وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل الآية ما ينجل صلى الله عليه وسلم دين مفاعة وفرق من ينخمنا وما محمد مي لدر إلا رسول من الأب ينمت قد خلق محمد جيت ومكم من قبله أنجكم أرسل ينمت والمفاعة وفرق محمد أفاعة من مترل ما ولا بق نهايكو لورا بكي ومانا bu yalla mo xam da ngay sax ndaw la rek lo xamne ay ndaw jitu won nañ ko day faatu ni ñeena faatu won lool bu ñu leen def ñeena bima la laaje dag ma ay bu mu la jangal fa qultu lahu mana waji al amru mbir mi rek kama ra'aita moy ni nga gisé ni ko gënte la amé ko ko duggal waxol fala ma dakhala mu lay dugg ci barab bi nga seen bi ayara mu dal jakkar lo xey xew ba wa ko xeta mu tambal yata ajjibu di yëm lool tay sa ay ma xam am ci dara neena bi ñu noppé ci wajal seen bi ba génn dama daje kenn ñu sama mbokki taalibe yi mu ne ma yow day fekk boobu xamuga li xew xamul ne sëñ bi jógee ne si dañ indi ko touba ba moom lañ leen waajal mu ne ma
naan jéem dama lay gentu ma lay laaj ne ne ana sëriñ bi nga jàngal ma aaya wa ma muhammadun illa rasulun nga xam ne sahaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko jéedaale jaxaare ba daa ne ray nañ ko ñu tàmbalee saa rit yàlla dalal leen ne ah yéen yonente bi moom bay mu ngeen laajante mbokk xaw rek gis dana ñëw mu faatu waaw dana ñëw diire jëmal da ngay sax ba faaw waaye muhammad moom dafay jóge jëm ji ne ne aaya boobu nga ma jàngal mel ne daal moo ne da ko bëggoon xamal rek ne ko sëñ tuba day yàlla ko fi indi woon rek jëlewaat na ko bi ne ko aaya boobu nga wax su moom dana jóg dana ma ne yow kat loolu iman na ndax loolu nga gént am na te ñu jiige na ci ba moom lañ ne waajal duggal nga xool mu duggal jàkkaarloo fi njëf sëriñ ji nee na loolu yéem ko lool fay fan say waxa de rasaahu martial na ko kaatibul kitaabi kii la téere bii boppam lay wax di abiyaat ci ay béy waxee ñoom ndax aw wóolu martiati mooy martie bi njëkk di seeti ñoom sëriñ bi wa nafsuha yax baa ngi nii nee na man ñii lay téere bi bi ñu sëriñ bi bàyyi koo defal naa ko martie boo xam ne jàpp naa ne moo jiitu ci martie yi ñu ko defal martie mooy fag bi nit ki ginnaaw bi fi jógee day saan fag bi nit ki ginnaaw bi fi jógee ngir tiis bi dafa wax ne ma def shayku ma ba wëy na ak shayku sëriñ tubaa lil maolaa jin ca boroomam allati mi nga xam ne kaana nekkoon na yaabudu daa ko jaabu wax ak kaana sa nekkoon na moom sëriñ bi yëddri di xam ne am na foo naka moom lay sa yabadu du fi sax de fa sammara mu daal di waxosu yar aa di sàmm nimero ba nay ci ngërëmal yàlla maa la nga xam ne iqata bat làmboo na awaamir wu ay ndugalam mislu manaahi kem feeraya wa yu masidu muy laytaayal nee na sëñ tubaa day dellu ne ko boroomam ba mu daan jaamu kuy jaamu yàlla ba dellu ko moom war a sant te nee na sëñ tubaa kat loolu bitti ko moom naka jekk xamoon na ne du nekkul ku muy sax loolu dafa mu waxo sa rek waxo su mooy moom pëtti rek di sàmm ndigal yi di sàmm boppam ba du laal dara ca tere ya wa yenha nekkoon na di tere anil fahsaayi wa islubam wa yamuru muy digle di dafa daal siñ jug wa yati fam koy def fam koy dikkal wala yaxlu fa du teengal dimanche te la nga xam ne foo moom la yoxadu def ko miin wa kaanu nekkoon na daali imaada diine di kañul diine ayaama omri yi ci jamooy ak dundam banuuhu ay doomam nag ak xudu jubalis ne leen ilay jëm ca moom littixaail xaq ngir xàqu dëgg yaraw na danañu gis ñoom doomi sëñ tubaa yi xàqal obuga yi ak ñuréel lëwo di ñoom sëriñ ji waa ji ban muy lu waam wakaane nekkoon moom sëriñ ji tamit yaraa di gis xàqal bunuwa bi ak dégg ak ñuréel muy diggante ak li wax diggante wooyu ak doomam dégg yaxmadu deesi ko sant ñoom sëriñ bi dafay nekkoon di digle lu baax di teere lu moom waaye kat da daan digle lu baax du ko def di teere lu moom daa ko daw lu ci nekk la ca sari ay jàngale lay def waaye du ko teengal mukk sëriñ bi daal dafa neroon ne jën wu taxaw maanaam yemu diine rek ba diine bu tumuraan si ay doomam it daf leen a jubaloon yar leen ci ak taalibé te kat loolu yëkkutoon dara suy mu xam ne moom nii kat ñii ay doomam lañu mu sàmm akti wajur ci doomam waaye ay doomam it ñoom it donte ay taalibé lañu woon waaye ñoom it xamoon nañ ne sëriñ bi mooy seen wajur ba sàmm nañu akti wajur ak doom xamal lim yataama ana kan moo ñeel jirimi tey kan moo leen jimbale ana kaana nekkoon na amta jirim wax nekkoon nañ amta ifaate jëm yaa am wari seen usuloom seen i cosaan wa saru aw ay daal yux mu ne def kay jimal bil xayri ci aw yiw wa kaana nekkoon na moom sëriñ bi li ahli faqri ñeel ñoo ñàkk kisban di naataage muhanniran di aji ndokkeel li waa foo na danañu dikk mun chatta bàyyi ko yi baram yow wuute ilay jëm ci moom li yóppadu ngir mu xont leen di ñu dimbale leen ñeen jërim yi day tey danañ jooy ana kan moo leen dimbale tey ndax sëriñ yi moo nekkoon seen mbay nekk seen bàyyi ba dañu mujj fàtte sax na ñoom amoon nañ ay bàyyi fàtte nañ seen josaan lu bon boo ko fi bëggee jële dañ koy remplacé lu baax waaye sëriñ bi nag moom moo fi nekkoon di leen dimbali tey jugee ne si comme ñoom fiñ jëm sëriñ bi radiallahu anhu tamit moo fi nekkoon di dimbali ñi nga xam ne dañoo ñàkk ba nga xam ne dañoo mujj naatal lool ñu mujj am ak xéewal ñu koy dikkal ci ay gox yu wóote ku nekk rek ñu difa jóge ñu ngir mu dimbale la tam mu leen daa dimbali wala jaata bu dagano an yuflaa ñu jot fadee naa ko kon ñu jot ko xayra an mada lu dul nag ne wéy na xablahu la ko jiitu ak saadaatu sax li yaturoon boole seen wax baa furwu te kenn jiitu leen na nee na bu fekkoon nit ab digal moo war a faatu jot kenn mën koo demal maanaam kenn mën a faatu moom bu dund bu doon ne lool mën naa am kon ñu defal ko sëriñ bi ndax ab
dig bi xaseba gat yow képp yaay dem tayit am na nag ay kilifa yu baax yu meloon na moom yu ko jiitu ñoom ba seen diggate te mun leen a jot yàlla moo dugalub lool ci ñoom rek yàlla moo dewal yi dem xam ne ci yonte bi salaa sallam ala adama ye innahu naka moom in raaba bu fekkee xàddu na xaannaa waris ni bi yis nii ci jimmam fa maa xaaba du xàddu da xannaa ñeel mu xannaa waris mu xayruhoo yiwamu al mutajadi di waaye jéeyam mu ne sëriñ bi de bu ko deexee mën naa dem ndax jinni doomu aadama yi moom lépp ne moo am solo donte doon nañu lépp li bu fekkee tey gisatuñ jinnam mooy doo ak a wax ànd ak noon teew ci suñu kaam liy yëpp yi waaye xam nañ ne li ñu gis li ñu jëmbat ci ñun aw yii la yoo xam ne duñ ko toppee rek suñu waralu tànk kon tiyaaba ji ko yàlla defaloon ak barke bi moom dafay sax ba xaw di yeesa ay yeesaat isaan ñu ne ko sëñ mouhamadul amin jog daadama njëkk a marché yàll te nee na jàpp na ne mooy marché bi bi ñu njëkk a defal sërëm bi incha allah ba ëllëg ñu ñëw ci marché ya yi nga xam ne ñoo ci tewu bismillahi arrahmani irrahim mbokkee tey mooy sunu bind juróom-ñeen fukk ak yett muy 93 ci sunu irwaa unnalim min asli xubbil xalim sëñ mouhamadul amin jog daadama radiallahu anhu ni ñu mujjee nettali sëriñ bi bi mu fi bàyyi koo dellu sa boroomam ba mu nettali ñu marsie bi nga xam ne moom defoon na ko muy wayu mu ko woyoon ginnaaw bi mu dellu sa boroomam subhanahu wa taala te tax nee na jàpp ne ne mooy marsie bi ñu ko jëkk a defal bi ñu jëkk a defal sëriñ bi radiallahu anhu marsie bi ñu ko waxee rek mooy nit ki génn àdduna tagg yañ koy tagg di ko way te ginnaaw ba mu génnee àdduna tey muy andil beneen marsie bu am solo bu yéene sax boo xam ne Cheikh Mouhamad ibnul Muhanna al Hasaniyu ñu koy tudd ñu gën koo xamee ci naana moo la ko ñu bëri daa wooye moo tax suñ Mouhamad amul jël daga na nee na warasaahu marsiyaal na sëñ Touba maliku chuaraay buur boykat ya fi zamani ñu ci jamonoom wa naahiyatihi ak ca wàllam xëy mooy ko mbokk Mouhamad ibnul Muhanna al Hasaniyu marsial na ko bi xasidatin ci xasida boo xam ne tour nii dana doy an marsiyaati l ummati walis marsiyee xeet wépp wa nasuha li mooy yahamba mooy li mooy marsie bi mais am na naaru gànnaar bu tudd Mouhamad ibnul Muhanna al Hasaniyu nee na defal na sëñ Touba way marsiyaal ko marsie boo xam ne benn la bu fekkoon ne xeet yépp ñoo waroon marsiyaal sëñ Touba moom marsiyaal bi dana yóbbaale xeet yépp dana yóbbaale xeet yépp doy na sëkk waaye nag lu baax du doy lii la wax dana bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala nabiyihi al karim yaqulu dana wax Mouhamad ibnul Muhanna al ma'ruf ka nga xam ne mi ngi ko gën a xame inda al aamati fa mboolem nit la bi naana ci baatub an naana naaru gànnaar la boo xam ne an naana mooy turam bi gën a siiw waaye nag mu ngi tudd Mouhamad yar si muy marsial al rawda fetal fetal la al aasama la gën a mag wal xutba ay xubba arabaniya bi nga xam ne dafa yàllawu Cheikh Ahmad Bamba al ma'ruf mi nga xam ne dañ koo miine moom it bil xadimi ci turu Cheikh al xadim ramadahu yàll na ko labal na ko suturaal dal lee sutura allahu yàlla bi rahmatihi ci yërmandeen wa aadata mu delloo alayna ci yun min barakaatihi ci barke bi amin mu ne kii di waaji def marché bi ñu ngi tudd Mouhamad ibnul Muhanna waaye nit ñoom an naana lañ gën a niine turam muy niti kesey mbooloom nit ñi rek ñuy bëgg nag martial muy tagg koo xam ne xawsu la yàlla da ko wàcce muy fettal nit ñi koo xam ne xutbu la yàlla jox na ko garaatul xutba xutbu di ko yàllawu lool te moo tudd Ahmadou Bamba waaye nit ñi moom al xadim muy Cheikh al xadim bokk na ci tur yooyu gën a niin yàlla ko yàlla doon li yërmande te yàlla bàyyi si barkeem mu ne sabilul mawt gaayatu fi l xayaati fa maa baada l xayaati siwa l mamaati wayu yéeme la nag waaw wayu yéeme la ndeysaan xaw a jafe firi tuuti mu ne
سبيل الموت يوم لا غاية في الحياة مويم كايو مويم دايو جيل دندو فما بعد الحياة نكون في جيل أو دندو جيل في الممات مردين ما نهم دندو فميم مويم دايو من يبين دندو يبين دندو جيل فوق لا يم نك فوق لا يوم دايو فوق لا تعملهم kon ci dundu yam fa la yoonu de sambare dali woyal na jibba kero ñe dugg aljana ñam ci yalla boore ñe lay dugg xaram de ñu dal mu sel da mu sel len ci meena ginnaw bu nit ci dundé ba ak dundam jeex de do nga mo fa nek amul leneen raata alarna wala jalgatina wala jigina dayo kulle lo otuyi gunu ci ak jigina dayo mom de alal muani fa aji jankon de ja وكان كما نك من الصفات اللي بوك دي واي فونجا حالل على الصفات فقط كليا نينا دي كيب كو خامني